Luisa, anh Đức, hello tiêu kêu lô. Luisa, anh Đức. Hello tiêu kêu hiu. Iba pa hát tắc hello tiêu 4, 3, 6.